Asoya se de soage Kreyol la vali de liye Kifanasi kreyol la la Mekou mi moun la Asoya kifanasi vali de liye